0: اس پہ سر کھپانا نہیں چاہتے ہیں تو سیدھے انڈیکس فنڈ یا ای ٹی ایف میں ڈالیں
1: جی.
0: اور وائڈ انڈیکس ہونا چاہیے, نفٹی 50, نفٹی نیکس 50, نفٹی 500 میں دیکھیے. اور انڈیکس فنڈز تو اب اور پاپولر ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس میں آپ یہ سوچئے کہ ایک بھارتی ایکویٹی جو شیئر بازار کا ایک ریپرزینٹیٹو ہے, اس کو ایک اسٹاک کی طرح سمجھیے
1: جی.
0: اور ایک مطلب ایک یونٹ کو, اور کہیے کہ یہ بھارت کے شیئر بازار کو ریپرزینٹ کرتا ہے اور میں اس یہاں پہ نویش کرنا چاہتا ہوں. بھارتی جو کمپنیاں ہیں کم سے کم ہماری جو جی ڈی پی کی گروتھ ہے پلس انفلیشن جو ہے اتنا ریٹرن تو دے گی. ایک اچھی کمپنی تو اتنا دیتی ہی ہے
1: جی.
0: اور یہ اگر مان کے آپ اگر چلتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے, گارنٹی کی کوئی کسی بات کی ہوتی نہیں ہے, پر لمبی اودھی میں یہ پایا گیا اتنا تو ہو ہی جاتا ہے. تو اگر آپ انڈیکس کو ایک اسٹاک کی طرح مانیں, ایک یونٹ کو میوچل فنڈ یونٹ, انڈیکس فنڈ یا ای ٹی ایف, جو کہ نفٹی 50 یا نفٹی نیکس 50 یا 100 یا 500 جو بھی کرتے ہیں, تھوڑا سا بڑا براڈ بیس, تو وہ آپ کے ریزلٹ بہت اچھے ملیں گے. تب آپ کو یہ سب اسمال کیپ, لارج کیپ, مکس کیپ, ملٹی کیپ, فلیکسی کیپ
1: جی.
0: اس کے بارے میں یا الگ الگ جوڑ توڑ کر کے دیکھیے. ایک تو ہوتا ہے کہ جو فار اے لیونگ جو یہ نویش کرتے ہیں, ایک لو روز مرہ کی زندگی لوگ جی رہے ہیں, ان کو کام بھی کرنا ہے, ان کو پریوار کے ساتھ سمے بھی بتانا ہے, تو ان کے لیے یہ والا روٹ شاید بہتر ہے. باقی سب کی اپنی اپنی مرضی.
2: ویری بریفلی, اپارٹ فرام آئی ٹی, ایف ایم سی جی آلسو ڈیڈ ویری ویل ٹو ڈے. دی انڈیکس وینٹ اپ بائی 966 پوائنٹس. اگین کوارٹرلی ریزلٹس آر ایکسپیکٹڈ ٹو بی گڈ.
0: I would say there might just be a mixed bag. It may not be a wide-ranging thing. But I think the what people would be looking at, how these guys are looking at the festive season. So all eyes would be on the festive season.
3: ایشیائی بازاروں میں آج سنگاپور کا اسٹیٹس ٹائمز انڈیکس 0.2% گر گیا. جاپان کا نکی 225 معمولی روپ سے نیچے, جبکہ ہانگ کانگ کا ہینگ سینگ 1.8% چڑھا اور چین کا شنگھائی کمپوزٹ انڈیکس معمولی بڑھت کے ساتھ بند ہوا. وہیں دکشن کوریا کا کوسپی اوکاش کے کارن بند رہا. آج ایشیائی بازاروں میں بھی ایک طرح سے ایسا رخ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا جس سے یہ پتا چلے کہ جو پازیٹو خبریں آ رہی تھی الگ الگ دیشوں سے, خاص طور پہ یو ایس کی بات کرتے ہیں, اس کا بہت زیادہ امپیکٹ دیکھنے کو ملا ہو.
0: وہ مجھے لگتا ہے کہ ایسے ابھی تو میں نے ڈیٹیل میں دیکھا نہیں ہے, مجھے لگتا ہے وہ وہاں پہ انڈیویجول کیسز میں باتیں رہی ہوں گی. پر یہ جو افیکٹ ہے آج بھی, اگر آج اس کو پوری کنٹینیوٹی میں آج اگر دیکھیں گے, مجھے لگتا ہے شاید تھوڑے سے بہتر پورا جب ہو جائے گا, تھوڑا سا سلائٹلی لانگر پیریڈ میں لیں گے, ایک دن اور لے لیں گے, شاید آپ کو وہی ٹرینڈ آپ کو وہاں پہ بھی رجحان ماحول دکھے, وہی ہو رہا ہے
3: جی. آگے بڑھتے ہیں. وشو موسم وگیان سنگھن ڈبلو ایم او نے کہا ہے کہ موجودہ النینو کی استھتی اور تیور ہونے کی سمبھاونا ہے. سنگھن کے نوینتم ماسک ویشوک موسمی جلوایو اپ ڈیٹ کے انوسار اس کے کارن دنیا کے ادھکانش حصوں میں اوسط سے ادھک تاپمان اور ورشا کے پیٹرن میں بدلاؤ کی بھی سمبھاونا ہے. اس سے کئی علاقوں میں سوکھے اور باڑھ کا خطرہ بڑھ جائے گا. 2026 میں اکتوبر سے دسمبر کے دوران مدھیہ اور پوروی اشن کٹبندیہ پرشانت کھیتر میں سمندر کی سطح کا تاپمان ریکارڈ استر پر پہنچے گا. اس گھٹنا سے موسم کا پیٹرن پربھاوت ہوگا اور دنیا بھر کی ارتھویوستھاؤں پارستھک تنتروں پر اس کا اثر پڑے گا. سنگھن کی مہا سچیو سیلسٹے ساولو نے کہا کہ النینو کی استھتی تیزی سے مضبوط ہو رہی ہے اور اس کے فروری 2027 تک بنے رہنے کی لگ بھگ شت پرتیشت سمبھاونائیں. اور اب اگر بھارت کی بات کریں تو آر بی آئی کے گورنر کے حوالے سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ویشوک آرتھک انشچتتا اور سپلائی چین میں بادھاؤں کا اثر گھریلو آرتھک گتیویدھیوں پر پڑ سکتا ہے. وہیں کمزور دکشن پشچم مانسون اور النینو کی استھتی سے آگامی ربی سیزن اور گرامین مانگ پربھاوت ہو سکتی ہے. حالانکہ غیر کرشی گتیویدھیوں کے مضبوط بنے رہنے سے گرامین کھپت کو سہیوگ ملنے کی بھی امید ہے. وہیں مہنگائی کے مورچے پر بھی چنوتیاں بنی ہوئی ہیں. کمزور مانسون, النینو اور انتراشٹریہ تیل کی قیمتوں سے جو اتار چڑھاؤ پر مہنگائی پر جو دباؤ بن رہا ہے وہ آگے بھی جاری رہ سکتا ہے. کھادی وستوؤں کی قیمتوں میں تیزی, کور مہنگائی میں بڑھوتری اور اپبھوکتا مولیہ سوچکانک کی ادھکتر شرینیوں میں مہنگائی کا بڑھنا اس دباؤ کے ویاپک ہونے کا سنکیت دے رہا ہے. ادین, جس طرح سے آر بی آئی کے گورنر نے یہ تمام چیزیں کہی ہیں, کیا استھتی نظر آتی ہے خاص طور پر اکانومی کے پوائنٹ آف ویو سے اور جو ہماری اپنی نیڈس ہیں ان کو لے کر کے؟
0: دیکھیے, کھادیہ پدارتھ فوڈ کی جو مدرسفیتی ہے وہ ہمیشہ ایک النینو کے ویدر سسٹم سے اس کے اوپر اثر پڑتا ہے. ہمارے دیش میں پھر بھی ہم کھادیہ بھنڈار رکھتے ہیں, کئی جو کراپس ہیں اس میں ہم ون آف دا لارجسٹ پروڈیوسر.